Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Laguna.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahala.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Melodi Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

0: Warisan Seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Nostalgia di klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Nostalgia di klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.24 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.28 dan Kuching Sarawak 12.49 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.27, Kanga Perlis 1.28, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Melodi Klasik.
1: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man thabara ala thintai ashrata rak'ah min as-sunnah bunya lahu baitun fil jannah arba'in qabla az-zuhr wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isha'i wa rak'ataini qabla al-fajr. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

Pukul 2.39 minit petang. Selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama dan tak lupa juga yang dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Baru berlalu lagu daripada Datuk Yusni Hamid. Lagu ini hasil ciptaan A. Talib dan dirakamkan pada tahun 1984 dan dimuatkan dalam album Aku Rindu. Dan saudara bercakap mengenai RTM Klik, saudara dah ada ke belum RTM Klik dalam telefon bimbit tu? Kalau belum ada lagi, boleh cepat-cepat muat turun RTM Klik dan ia betul-betul percuma dan boleh menikmati pelbagai rancangan menarik di RTM. Dan salah satunya yang sedang berlangsung, Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, dan antara pencapaian yang terbaru daripada jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontijen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas mengungguli acara 79kg lelaki dengan memecahkan rekod temasha pada hari ini. Dan tahniah buat kontijen Malaysia yang membawa nama Malaysia di Sukan Commonwealth 2026. Dan baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Adnan Osman, Budi Bahasa, dan selepas itu Asmah Atan dan The Truna, musi lagu Muda Remaja. Terus bertemankan Radio Klasik.

Lagu daripada Datuk Dahlan Zainuddin dan Datin Eva Riza Mursi, lagu Jangan Sampai Kehancuran. Lagu ini hasil ciptaan Ika De Atan dan liriknya ditulis oleh Jui. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan saudara, berita baik untuk penjawat awam. 1 Ogos 2026, kerajaan memperkenalkan Dasar Hari Bekerja Hybrid atau HBH. Bagi penjawat awam yang layak menerusi dasar ini, mereka akan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah. Pelaksanaan dasar ini bertujuan mewujudkan persekitaran kerja yang lebih fleksibel dan moden di samping mengekalkan produktiviti serta memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus cekap dan berkualiti. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada E. Karim dan The Levantones, mersi lagu Julaidah. Dan menanti selepas itu, Edi Ahmad dan The Art Artist mersi lagu Pengemis Lara. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik untuk petang ini.

Lagu daripada Dato' M. Daud dan Rohani Hashim, Rosi Lagu Cinta Buta, membawa kita ke pukul 3.34 minit petang. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.46 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.49 minit petang dan Kuching Sarawak 4.11 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: dengarkan juga ya, Mestika Klasik. Sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

Lagu rakaman tahun 1987 menerusi lagu Sabarlah Sayang, lagu yang disampaikan oleh Datuk Sharifah Aini dan Datuk M. Nasir baru saja menghiburkan saudara. Jadi saudara, bawa bersabar sekiranya ada kesalahan, jangan cepat meluahkan ataupun jangan cepat marah orang sekiranya ada kesalahan. Kerana kalau orang selalu cepat marah ni, orang kata hidup tak bahagia. Jadi saudara, jangan cepat marah, bahagiakan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan di Radio Klasik. Dan selamat petang buat Muzilah Temun, Bukit Kapar, Kelang. Salam menggamit kenangan dan kerinduan dari Nyalas Jasin Melaka. Dan kita juga ada daripada Idan Itam dari Kampung Orang Asli, Kampung Gedung Batu, Bota Kanan, Perak, sedang berehat sambil layan siaran Radio Klasik petang ini. Terima kasih yang terus layan Radio Klasik, tak henti-henti memberi sokongan kepada kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Jika Misah, Nasihatku. Dan sementara kita akan dengarkan dahulu lagu daripada A. Halim dan The Fiction, Selamat Pulang dan Jumpa Lagi. Teruskan kesetiaan saudara, jangan terus pulang, terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Masih di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan baik saudara, saya nak kongsikan mengenai bantuan mangsa serangan hidupan liar BMH. Jadi sekiranya saudara ataupun ahli keluarga menjadi mangsa serangan hidupan liar, jangan panik dan segera laporkan kejadian kepada pejabat perhilitan atau agensi berkaitan, kerana kerajaan menyediakan bantuan mangsa serangan hidupan liar BMH bagi membantu meringankan beban mangsa dan waris yang terjejas. Laporan awal amat penting bagi memastikan tindakan segera dapat diambil dan permohonan bantuan diproses mengikut prosedur yang ditetapkan. Jadi saudara, sekiranya saudara ataupun mangsa terlibat dengan serangan hidupan dia, boleh laporkan kepada pejabat perhilitan ataupun agensi yang berkaitan. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu Menjelang Hari Jadi. Saya nak ucapkan selamat hari jadi ataupun ulang tahun kepada yang menyambut hari ini, hari esok ataupun hari-hari lain. Saya ucapkan selamat hari lahir, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga sentiasa dalam lindungannya. Dan selepas itu, Main Cinta Nur Kumalasari. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Lagu daripada Datuk Rahim Ma'ruf, Jangan Kau Rayu, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Baru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.36 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.38 minit petang. Kuantan, Pahang 4.39 minit petang. Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 4.42 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.33 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor 4.45 minit petang. Ipoh, Perak 4.47 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.49 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

Diana Nasution dengan lagu yang bertajuk Benci Tapi Rindu. Dia kalau dah benci tapi ada rindu tu, dia masih lagi sayang. Mengaku je lah. Okey, 6.21 minit petang. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak menyapa antara rakan pendengar yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-565-5628. Saya nak menyapa Kak Min Rahim yang sedang mendengarkan Radio Klasik menerusi Ritma Klasik, sentiasa dinantikan oleh Kak Min Rahim tanpa jemu. Terima kasih banyak-banyak. Juga Amar yang berada di Sabah sedang menikmati minum petang, iaitu kopi dan makan ayam gunting sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih. Juga saya nak menyapa Abang Jamil Sabran yang berada di Sentul, Kuala Lumpur. Juga buat Kak Ida dan juga Abang Aziz yang berada di Taman Karantina di Teluk Intan. Assalamualaikum Syazmil, saya sekarang bersama-sama dengan isteri sedang mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Untuk saudara yang nak kongsikan kepada saya apakah menu petang, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-565-5618. Dan sekejap lagi 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Encik Faiz yang merupakan pengusaha mi kari. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Exist dengan lagu yang bertajuk Julia. Semuanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan menerusi Ritma Klasik hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak bacakan ucapan ini daripada Pak Chu Murizam yang berada di Kampung Namik di Sik Kedah. Selamat petang buat Syazmil. Moga sihat-sihat selalu. Petang-petang begini dengar Radio Klasik sambil makan buah rambutan dan juga manggis. Alhamdulillah, makan makanan sihat iaitu buah-buahan. Terima kasih Pak Chu Murizam. Dan seterusnya, siapa ini? Kak Yah yang baru balik dari kebun ambil cempedak. Kalaulah Syazmil nak, bolehlah mainlah Jitra ni, tempat saya. Kalau dekatlah Kuala Lumpur dengan Jitra ni, saya dah main dah Kak Yah. Terima kasih Kak Yah. Juga Cik Ha sedang menikmati minum kopi, roti cicah kari. Tengah hari tadi ada lebih, buat cicah je, makan dengan roti dan syukur untuk rezeki Allah hari ini. Terima kasih Cik Ha. Dan seterusnya, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Isabella dari Kuching, Sarawak. Assalamualaikum Syazmil, selamat bersiaran. Terbangun dari tidur bila dengar lagu yang Syazmil siarkan tadi, lagu yang bertajuk Benci Tapi Rindu. Sebab apa? Saya suka karaoke bawa lagu tu. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi untuk saya ke udara di lain hari, saya akan keudarakan lagu Benci Tapi Rindu. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Felix Agus dengan lagu yang bertajuk Warkah Berlagu Pilu. Semuanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan sekarang waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.19 malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.26 malam. Kuantan Pahang 7.24 malam. Kota Baru Kelantan 7.31 malam. Bandaraya Melaka 7.26 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.27 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.30 malam. Ipoh Perak 7.34 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.37 malam. Alustar Kedah 7.38 malam. Dan Kangar Perlis 7.39 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggantikan

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.32 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.39 minit malam. Kuantan Pahang 8.37 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.40 minit malam. Bandaraya Melaka 8.39 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.41 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.43 minit malam. Ipoh Perak 8.47 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.51 minit malam. Alustar Kedah 8.52 minit malam. Dan Kangar Perlis 8.53 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Melaka 93.6.
3: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Ritma Klasik. Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: merancang jalan kenangan. Irama merentas zaman. Satu jam tanpa henti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

Lagu yang membawa kita ke tahun 1997 daripada kumpulan A to Z, Itik Gembo Gembo, baru saja menghiburkan saudara. 9.34 minit malam ketika dan waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang tanpa jemu menghantar kiriman ucapan di WhatsApp Radio Klasik. Siapa yang belum lagi simpan nombor WhatsApp Radio Klasik, nombornya 013-565-6128. Meskipun saya tak dapat bacakan semuanya, saya hargai kesetiaan saudara menyapa saya. Saya doakan buat saudara yang sedang dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini diberikan kemudahan dalam apa jua perkara saudara lakukan, sama ada hari ini, esok ataupun hari-hari yang lain. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Emilina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Tapi sebelum tu, kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Sofas dengan lagu yang bertajuk Janjiku. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamin kenangan 9.54 minit malam ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, untuk peminat-peminat lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik, jangan pergi mana-mana selepas ini. Di jam yang berikutnya selama 1 jam bermula pukul 10 malam hingga 11 malam, lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu yang menghiasi filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama 1 jam. Tapi sebelum tu, kita nak berikan laluan seketika kepada lagu ini, lagu nyanyian daripada kumpulan Exist, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1991, lagu yang bertajuk Langkah Seiringan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Seminit malam kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan, dan sekarang ini kita dalam ruangan nostalgia di klasik, yang mana lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu klasik. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Dolly Tupas, lagu yang bertajuk Nona Pakai Kebaya. Tapi sebelum tu, ingatkah saudara dengan filem Takdir Ilahi? Filem ini diterbitkan pada tahun 1950, yang mana filem Takdir Ilahi ini mengisahkan Fatimah, seorang puteri yang menjadi mangsa hasad dengki ibu tirinya yang bernama Khadijah. Demi menghapuskan Fatimah, ibu tirinya mengupah seorang pembunuh untuk membunuhnya di dalam hutan. Namun pembunuh itu berasa simpati lalu membiarkan Fatimah hidup walaupun dia mengalami kecederaan parah. Fatimah kemudiannya diselamatkan oleh seorang pahlawan dan mereka saling jatuh cinta. Setelah melalui pelbagai dugaan, peperangan dan juga ujian hidup, kesabaran serta keimanan Fatimah akhirnya dibalas dengan keajaiban apabila takdir Allah mengembalikan kesihatannya. Filem ini menonjolkan tema ketabahan, keimanan, keadilan dan kemenangan kebaikan mengatasi kejahatan. Dan filem ini dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramli sebagai Datuk Muda Arsyad dan juga Neng Yatimah sebagai Fatimah. Lagu yang bertajuk Penderitaanku, lagu nyanyian daripada Momo Latif. Semuanya untuk saudara menerusi nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik yang menggamin kenangan. 10.43 minit malam ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana dalam jam ini kita dengarkan lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik. Baiklah saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1967. Lagu ini nyanyian daripada Uslan Hussein dengan lagu yang bertajuk Menimbang Rasa. Semuanya dalam Nostalgia di Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.
3: Teman dah jemu, duduk di kampung, asyik nak pindah ke Kuala Lumpur.
0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.
4: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Mutalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.